0: yemara.
1: Muje monu di ubeda lur anona kede alur jokora. Obani ri dakal mo kabiru kwa emperano doken alur chow yai.
2: Aya, wanu biri wana madeo burbe bi ye kunaja. Kuriye.